0: This is Angel 102.9. This is Angel 102.9.
1: Oma this year, mumi enye din yentie ohima wo ye je. Ye ka so bi ye je, ne che so ye je ni wu. Che so ye boy e pension ahodo onso. Munti ohima wo ye je. Ne dum o be bo nyina ye je. Na ne ka san so so e ye je. Mi sia no wo ye je mame.
0: This is Angel 102.9. This is Angel 102.9.